0: find some cover. Guys, in here.
1: We're right behind you.
2: We must get the tower plans and move to safety. Everyone, head down.
3: לא מחפוש מחסן למטה יחד עם כולם. אתם מקשיבים? קחו את התוכניות וחושו. אסור לנו לבזבז זמן.

0: is it?
1: They are all speaking foreign languages, as though they are Medes and Mesopotamians, or from Libya and Cyrene. It's beautiful.
2: מהו הדבר? מה הוצלי זה? שמעתם את זה?
3: והצליל זה. מעולם לא שמעתי דבר שכזה.
2: מה הדבר הזה? מהו הצליל?